0: Seminar Jezik prez granic uz učňu jezika kani svojim studionikom i studionicam posredovati znanje o hrvatskoj kulturi u najširjem smislu. Tomu su služila i predavanja Matjaša Havela i Oskara Rupa, ki su skupa dali pregled o moravski Hrvati. Matijas Popović je doznao već o toj posebnoj suradnji.
1: Temelj predavanja o moravski Hrvati na seminaru HAKA Jezik prez granic na otoku Brač je prijateljstvo slavista Oskara Rupa iz Maloga Borištofa i učitelja Matijaša Havela iz Praga. Reakcije djuzimateljev i djuzimateljic predavanja o jeziku moravskih Hrvatov su polak Oskara bile zanimljive.
2: Moglo bi se reći da je, poki dobije povijest morskih Hrvatov, jako usko i vezana uz krišćanske Hrvate, odnosno skoro ista povijest da su se u 16. stoljeću selili tamo kada su sada, odnosno bili, da je jezik jako sličan i veli se da bi se moravsko-hrvatski mogao kategorizirati kod dijalekt Hatov ili Poljancev. U tom smislu, za one ki te dijalekte poznaju, je prvo šok da je uopće tako blizu i to su i većki sudjeniki predavanja, odnosno dijelovnice uptili da je to bliže našem krešćansko-hrvatskom jeziku nek bi se moglo misliti. Na drugu stranu, i to je zapravo už skoro šalno, mi smo puštjali snimke i u jednom snimku rič ča ni bila začut i onda je bila jedna od prvih pitanj je li je to kajkarski dijalekt. Znači, za one ki krišćansko-hrvatski kontekst ne poznaju, se najde čudo paralelov kajkarskomu, odnosno kajkarskim dijalektom, ali tako i kod nas.
1: Prezentaciju je uglavnom pripravio Matijaš Havel, ki je učitelj za česki jezik. Iako sam nima hrvatske preoce, se ipak jako interesira za njivu povijest. Tako je u međuvremenu jako dobro poznat s moravsko-hrvatskom kulturom, a isto tako je naučio jezik pomoću snimljenih intervjuov moravskih Hrvatov. Na seminaru je zato isto predstavio jedinstvenu tradiciju moravskih Hrvatov.
3: Za Exchange Market smo pripravili jednu tradičnu aktivitu, a to je biv svijetak vrijepči pir, a to su moravski Hrvati djelali na jari, to znači treti mjesec ljeta. Onda su Hrvati za dice pripravili neke cukrlje ili neke dare. Oni su je obvisili na vrti, na drivo ili na strom. A su dicam velili da vrijepci su se ženili, a kad dica su čavridni bili, tako oni su im ništo donesli.
1: Pred svim razgovori i arhivirani intervjuji su bili važan i vridan izvor za znanje o moravski Hrvati i njevoga jezika, razlaže Matijaš.
3: Za mene je bilo jako najinteresantnije kad sam čuva govore s nekimi starimi Hrvatmi, ki govorili kako je to izgledalo, kako je to bilo, kod su dica bili, kako je to izgledalo v ovih trih hrvatskih selah, v Frijelištofi, na Novoj Preravi i v Gutfieldi. Ovako ja se takaj učim moravsko-hrvatski jazik, zbog toga mi sada nemame neke knjige ili gramatike. Za mene to bilo jako interesno čut, kako je to bilo brže, ki žitak su moravski Hrvati imali na Južnji Moravi a onda na Severnoj Moravi, kamo su bili preseleni.
1: Na kraju predavanja su diozimatelji i diozimateljice mogli postaviti pitanja. Na bazi toga je Oskar dobio sljedeću sliku o znanju mlade publike.
2: Meni je od reakcije, odnosno pitanj publika, bilo jako zanimljivo da znanje o moravski Hrvati, odnosno povijesti Hira još pred drugom svjetskom boju, znači o raseljivanju, najveći dio publike niš ni znao, već onako da su kod živili u Južnoj Moravskoj i da imaju ove tradicije i jačke, ali kako je se točno razvijalo onda potom, već komu nije bilo jasno, samo da se o njih izvan folklornog konteksta drugačije ne čuda čuje. A da je to za većkoga bilo veliko presenjetjenje da su čuli da su se raseljili, kako se to stalo i uz to kakva je sad situacija, kad većkomu nije bilo jasno, je sad još mladih govorača, ih ni, je kakv uzrok da nemamo kontakta. I ova prezentacija je, mislim, dosť dobro i objasnila sadašnju situaciju.
1: Matijaš je s druge strane bio pozitivno presenetjen o znanju publike. Pred svim zbog toga, ar su neki člani još i poznali neke narodne jačke moravskih Hrvatov.
3: Za mene bilo jako super da po prezentaciji sme skupa mogli jačit neke jačke moravskih Hrvatov. Je bilo lepo da čuda mladih gradišćanskih Hrvatov už zna neke jačke moravskih Hrvatov. Ja mislim da je to zbog toga da oni se angažiraju v Koloslavu i drugih folklornih grupách. Za mene to znači da sada v České republiky urnije čuda Hrvatov ili ľudí, kdyby svobodno govorili moravsko-hrvátsky, ale za mene je super, da už jsou nějaké ľudí, kdy znají hrvátské jáčke, znají jáčit na moravskom hrvátskom a to za mene značí, da moravsko-hrvátský jazyk už nie je kraj, už je ovden a už mrvinku živí.
1: Je na kraju još rekao Matijaš Havel. Svi ki kanu još već doznati o moravski Hrvati, moru pohoditi Hrvatski dom ili pojeti na Hrvatski Kiritov 5. septembra u Frilištov.